0: Ole hajo chat karu mas kartu jine jangan do do do grimi to kara kondi sa sara ndone do kula do bali do do gere karle nay je bal ko to do jo grimi sangan kara sin roso grimi tar jigo do bidingan pa je mberje tuni batal si sad kar ge jine kara makol golum kan kara sin roso grimi de ge diskarade kine tu ke alfred to waku technicien nam ge de ndone kun ka go tay dandi unda ke me go kula jere mato dan do balum telum ge isko ganje kilometer telum lel de neje ndasi woyo bambi siguru je ko je kurje ko je ndum sad karga dine karama korlo makian lo kardi grand bi ngam ndasi to nda mala si para si mba se pag dotar tako alfred
1: ya yeah, yeah.